0: Аз тук Вави!
1: Иза е вълъкан самбал, ни олимпиренен, ни танур, ни лаянт, де манел ня лаел неген фитуна панзаканан раджуели, зей па мунол. Ни заза уререн самбал, налефа не рея манрен, нанден янат. Аролу, кинга сени, скинга фаенрена, де ни фунун фанзаканан раджуели. Де миянцун вълъкан самбал, зей миянцун вълъкан малагас чувакувул, миянцун ни пуна фартан диегорет, алозала. И тулма цик, цекен цика урар кантан линза на кацик, масна ти тан разна ти. Ти месаз ня раджуел, ефа па мунола но там демил неф, на мунола но ам низов турна зо. Ка, ми тене мно за еде, мяла ам фитунра на ци миса такандро нофа, лево ноу ни пепла сава. Аре на роза на ксамбаба за енга тин фитунра на. Де, диен зо мбле ц матмасуанру, мацароба фа утанга на тоу, Мандианам бебкам вуокам таня винаро наро, мбад си сен фитезерам бауока, ам наро занак самба. Инринра фа янау, флуон антен мерам пиренен. Ма фантара цара янау фа, ула вето нау, терка тето нау, занака цика зала, вунин фитунана миса нау, ато ва хамп зала. Ма царо фа тенга, фа улндей бе янау, ула вара пианада нау, ула малала нау, фа зами тенем нау, хава нау, ралах нау, Ола вето самбава, де ци матаута и гаденаро, рантенку, зана гаденаро, де гада. Фа малаелу заем зана каней, зана кацика ни внунару. Мас на тандар.
0: Шота тумбку ла, шота тумбку вави.